Manano na sanang ing ibaning ginutang Yesu Kristo, pasalano rin kaya katang kaisipan, ban abalutamo ing degulan, ning kapanayan a kaya katamong kayawos.